jërëjëf mbokk yi déglukat yi. Su ko defee rek ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bu rafet bi ngeen àndoon ak ñun. Di leen fàttali rek repeat la woon pour ñu doon call, ñu bàyyi xel loolu repeat la woon rek moo tax mënuñoo jël seen call bi yàq seen crédit. Loolu rek la woon comme ni ñu ko annoncé woon ci njëlbeen rek wane ne liñ leen indil ni repeat la moo tax jëluñ seen call bi, ñu ngi jégalu ci loolu. Su ko defee jox leen dig daje rek beneen àjjuma ak jàmm incha allah rabbi. Waaye ci kanam bu benn waxtu jotee dinañ ànd ak yéen foofu ci juma ji pipeline foofu, indi leen lépp lu fa ruse ci jullig àjjuma gi comme ni ñu koy defee rek ci àjjuma ju ne incha allah rabbi. Di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen, waxtu wa jot na kon waaj leen gaaw sangu jàpp sol lu set wala lu ees xëñ lu neex gàddu seeni sijaada dal di jëmali jumaa ji. Di leen ñaanal àjjuma ju neex, di leen wax jumaa mubarak, di leen ko ñaanal lépp luñ ci jaamu rek yàlla nangul ñu ko ci rajaay Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi mu nekkoon seen soppe seen xarit Lamine Thiam di leen wax rek wa akhiru daxona alhamdulillahi rabbil alamin. Mucc gu sax dàkk gu ànd ak xiwal yal na yàlla tuur ko ci askanu Gambia. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.